0: فجعلهم تبدو هي
1: كان فيسا تبدو هي تبدو هي داري اسكالي لغي
0: فجعلهم فجعلهم اسكالي هي تو
2: فجعلهم كعصف
0: تعين dengan hasad tu tak apa nak ni lagi. Ha cuba. Faj'alahum ka'asfim ma'kul. Ain tu as.
2: Faj'alahum ka'asfim ma'kul.
0: Ha. Salak
2: Allah.
0: Yeah.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Batuk.
0: Aduh, jaga batuk tu.
1: Baik, terima kasih Kak Nafisa. Kita bersama pula dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Batuk juga ni pun.
1: Dia dah kali tu. Siapa di sana? Maklong Ah. Jadi silakan Maklong Ah. Boleh mula dah hari ini kita dengan surah Al-Fil ayat 1 hingga 5. Nah. Silakan.
3: Masuk, Umat. Tuh. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Tak apa, silakan, silakan.
0: Teruskan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل
1: سكلي لقي معلوم
0: أولا تقول ألم

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.